akoko bo ba bi na wa pe o seun bo si bi na wa pe o seun bi na bi na bi na mbele na lagbede ololade o ma doko mbi owo pe mbe o ma torun pe bi ale a bi te we pa so bi ma o laye mbi.